Ua, gjem sa iut, mina, good morning, ski, tët no. Nështë të beqë këmë ju gjithë ka shonë gjithë, ka shë ka di bau den ha. Mo lejtë, ka nishtë të mdrejsh a vitë madrë di bau të rojo gjithë, na në konde gjithë, ta në mnatë. Nishtë të mdrejnë ha wapë me kështu në gjithë që të bitan. Gëmën të sëge gu wapë të matë të gjithë, gjithë da dodo gjithë, da dianë sholës në gjithë, të paskën gjithë sotë, ishë vi vitë që gjithë gjithë. Në hekën optë të gjithë, the Indian Boarding Home Class Action. So gënjë uaj, vë vë qikë sinë e bitet që të minë zëmë sënë higën, ma gëjë shri shakë së këndajnë kiba. U den ha MSTC e den ha që e dadot, e ku në do të sejtë me gen, u ma gëtë stason që gjisha da kapë të nëzhejë kiba. Janë në big, big shtë, big shtë, nishë, big shtë, nishtë, nishtë, nishtë, nishtë, nishtë, na deon hëtë stason, nishtë ma gëtë gëjë gjisha bëksi takës në gjë gjisha beda jëgë, në e në e të galo shumë e nuk sinë e pësna pësin në ID në e ju më gënë e Vojček e ju gëtë në ha Cree Help Board më përmë të sion dhe në Social Services James Bay e gënë gjë shi alot gëba një e një shash o gjë shë më bëjni The Original Suicide Prevention Conference që më më në anot dhe në ha e wap me kështu u he gjulaj bisëm nish diskësit nish aga bëgstë diskësit nish të gjishë gëtë gjishë më bëjo e këtë e bëgja wap me kështu e gënu e jo traditional gathering që e adot kiba u jo gjulaj bisëm e nish në në diskësit nish aga august e nish diskësit kiba në ega që të këtë e këtë e u i nëmska u jo gjishë gjishë gëtë gjë matë që në stuido dhe members meeting që dhe gënit kiba danë Then how Nemska Sports Complex. Hakuji dabu Nemska nishu mi matsunyu ka kesh nugget stadot hegen you got sosonanot giba u stad giba when you we tausonani dayo washke shut uyo magayo matse dishrat giba mai wapte ton dish Gjishe gjithi vitë kisha wapëtë, ma të tegi bachë këtë gëndë që i të nanot në nështë dishe gëtë shë mbitëtë. E ju gëtë jabëgja nëmska, u den ha dhe natë nëmska wa nëtë gëba u hold nëmska gathering. U he gëba e nishë në nishë asë gjithë kësë dhe u gja wabëgën bisëm, e gëtë që të bëtë agënë u dëshë bihim e nishë shabë gjithë kësë dhe e qëllaj bisëm. And minu de mistisni hengjit na not local domestic violence awareness conference at gnit giba eluyon jish mas kadish raid te de gnit ek magdit health and wellness department giba shesha bita dod eu ge bage che bita hep pride month ei chik up tam giba yo jish mam wi dod eu jish mits na not celebration barbecue u yo wap chase with a ugen ye discuss de che cha që të dhejnët në dhejnët një dhëmët, një e minë apë të ishë për shëbëjtë e që të bëtajnët, të këmitë së në anë, të këndëgë më në anë, e jo gëja i he, të këndëgën gëja, bët e më të më të këtë anë, të më të kësa që shi ka së nëjë, që shtëjo. And minu he honoring our hunters celebration e u i qik ap magnu dat giba wen zid ndo hi nod, ndo hu sot një den giba maga tsem de giba wen he us një qo nishtem gaj dis nak se zedji në pëta da i u mi gjem jo. So gini gisha hui sham gja giba zio një qik maud megin zid a i guardian se disha bej bite që të megnu të snaps kikë no. Dhe disha qik ap magnu dat giba u zid një giba gisha ndo dat e nga hoi shnak ta he National Indigenous People Day Celebration giba nish ugan nish no diskusa do a gjun bisëm. So pek shab diskusa do a gjun haje uga wabgan bisëm e gët masi mi gjerë disha bitet qin mërg. E gëjë pëshishka isha dëbajmë shtarët qkojo kja gjithë në në konde qitë danëm notë.